Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk meraih dan merebut mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fi afiyah wa ila hadratin nabiy sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam misal al Fatiha. Wa ala ala sama rabbana fa'na bima alamtana rabbi alimna ladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana qarabatinna fi dinina mahlil gutur unta wa dhukar rabbi wafiqna fikum lima tartadi gawlan wa fi'lan karama wa rizikir kulla halalan da'ima wa akhila ajki ulama nuhza bil khair wa nukfa kulla shar rabbana wa aslihnana kulla shu'un wa agirra bin rizwa min kanuyun wakni anna rabbana kulla duyun qabla anta atina nusrun manun wa ufir wa istur anta akraman satan wa salatu Allah tashal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارئ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم.